0: 寒日桜。
1: 何をそんなに悲しんでるんだ。
0: 職場の人が悪口言うようです。
1: きっと君の容姿が美しすぎるから嫉妬してるんだよ。
0: 容赦さん、今日は十分早いですね。
1: 見なくちゃいけない書類や資料が多すぎる。めんどくさいよ。
0: なら私が手伝います。何か必要な書類や資料があるなら見つけてきますよ。
1: 本当か。
0: うん。
1: では以前宮本が風陽を尋問した時の引きと録音が欲しいんだが、探してきてくれるか。
0: はい、すぐにお持ちします。

0: よそさ。
1: 日本会館に行かなければいけない。もし電話があったら、そっちの方に回してくれ。
0: は。
1: ああ、それと、これからは、もう風さんを盗聴しなくていい。彼女は自由だ。
0: はい。

0: この犯人は重要だ。万一があってはならん。発砲は禁ずる。何かあれば俺が指示を出す。
1: はっ。
2: 今何時だ。家を出ていた。
3: ええ、荷物を持って旅館に向かいました。
0: 少佐、
4: 早就甩掉了。你现在酒量见长啊。
5: 在你这菩萨面前，我这最多算献丑。
2: 表示が何が何でも俺より先回りすると。
0: 外でよくは聞こえませんでしたが、しかし自信満々の様子で、今晩必ず大きな収穫があると。向かいの男はとても嬉しそうで、かなり飲んでました。
6: やはり王朝も焦っていると見えます。もし奴が今晩抗日分子をおびき寄せれば、人騒ぎあるでしょう。釣り乗らしてはなりません。
2: さっき不倫はどの旅館にいるといた。
3: 法然旅館、二つ先の道です。
0: 少佐、人員を増やしましょう。
2: なんだ、俺が小娘相手にかなわないとでも。ついてこい。

0: 你还有牵挂，不能就这么死了。等我老子拖住了，趁机跑。要是能逃走，一定要回根据地。告诉师长，老子十六旅一团三营八连刘强宝，没有叛变，是好样的。根据地在哪？你不知道？
1: 我怎么知道？
2: 都快点！
3: 快点！快点！
1: すぐに兵を率いて某自島に行ってくれ。
4: 中国人の騙しをしよう。心配されているんですね。
3: 中国人はずっと我々を騙し続けている。